追分山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き桜が咲き、そっから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情の雨っこさくって白い花びら散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して。